Що? А само 14 літ я й мала стару валіджу і нов капот. Капот више тренч. Ма биш ти то уміа? Биш мало Морген!